din din tada tada gigi tada gadi gini kada tada ne da tada tada gadi gini da kada da tada tada gadi gini da kada da tada tada gadi gini da kada da.